0: El Faro, con Laura Piñero. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Estúpido educado. Eu son un estúpido educado. Non preciso que ninguén mo diga. Digo eu, seino. Duns tempos a co, os nosos datos circulan en listas que se compran e venden sin a nosa autorización. De aí, as chamadas continuas tentando vendernos de todo en función da nosa idade, actividade ou gusto. Audífonos, telefonía, bancos, eléctricas, fármacos, xa saben, moitas e moi variadas cousas. E eu, como non lles colgo o teléfono, esforzándome en decirles que non me interesa que lo que ofrecen, pero poñéndome en lugar do vendedor, seguramente obrigado a determinado número de chamadas e vendas, escoitos. A miña conduta vén da bella educación e bo trato con calquera. Respeto, aínda que moitos non coñezan o significado desta palabra concepto. Sei que agora a xente é máis práctica, que non hai reparo en cortar as primeiras de cambio. Por iso, autodefínome como un estúpido educado.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro. Con Laura Piñero.